0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: представля 100 največних frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: Tu

0: i radio. Od prije okna in pojdi, kamar te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, pa že on zram pa sata glanca, body pluk in SUV-ja.

0: informacije.
1: Zastoje na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je promet oviran med priključkoma Moste in Bizovik proti Malencam zaradi predmeta na vozišču. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasnimi oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom. Nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi, kot pravi, več tisoč glasov iz Indije in Izraela. Zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Nekdani član SDS sicer meni, da Stevanovič ne bi smel biti predsednik državnega zbora, ker ne spoštuje

0: ustave in ker dela škodo državi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa od danes do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Ker je ekipa poleti doživela precej sprememb, je druženje namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev pred začetkom nove sezone. Ta se bo začela konec oktobra. Štiridnevni tabor pa organizira in financira Dončić sam. Za soigralce je najel zasebno letalo. V središču Ljubljane bodo goste pričakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obiskali bodo Dončićeve priljubljene restauracije, si ogledali znamenitosti, med drugim naj bi igrali golf in lovili ribe na Blejskem jezeru. Štiridnevni obisk bo zaradi odmevnosti zagotovo imel velik učinek tudi na slovenski turizem.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
1: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: Spet veselo! PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši. Ura je nekaj minut čez šesto in čas je, da se vam na tole lepo jutro javimo vse tri frajerke.
3: Dobro jutro.
4: Ja, jaz sem pa zaspala, jaz se pa še nisem zbudila.
5: To je rab še eno kavico, no do takrat pa špila sama dobra slovenska glasba.
4: Evo, zdaj lepa firci, mika me.

0: Olimpija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji, zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasnimi oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Četrtek prinaša vremenski preobrat. Z zahoda se bodo pogoste plohe in nevihte razširile v notranjo Slovenije. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali pa se zadržujejo pri hudourniških strugah. Po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer na zahodu Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, kraj Krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države. Tam se bodo precej sušne razmere še nadaljevale. To poletje je rekorde gledanosti v kinematografih po svetu podrl film Odiseja v režiji Christopherja Nolana z Mattom Damonom v glavni vlogi. V New Yorku pa so zdaj v Metropolitanskem muzeju razstavili izjemen eksponat povezan s tem starodavnim epom. Tako je na ogled fragment papirusa iz obdobja skoraj 300 let pred našim štetjem, ki velja za doslej najstarejši odkriti zapisani odlomek Odiseje. Ta se poleg Iliade uvršča med najpomembnejša dela svetovne književnosti.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Ja, četrtek je in v bistvu se bo zelo tole slišal nenavadno, ampak jaz sem pripravila par zanimivih dejstev, ki očitno obstajajo tudi glede tega dneva, četrtka.
4: A veš, jaz vem eno zanimivo dejstvo. To je ta mal petek.
2: Ja,
4: to pa tudi jaz vem.
2: To je pa res zagotovo preverjeno dejstvo. No, imamo pa še ene take, po moje, ki jih niste toliko navajeni oziroma ki jih ziher niste še slišali.
4: Kar pove, Ivanka.
2: Prva, angleški četrtek, torej Thursday, pomeni Torov dan in je ime dobil po nordijskem bogu groma Toru.
4: Okay.
2: Torej ima četrtek od vseh dni mogoče tako najbolj frajersko ime.
4: Najbolj frajersko ime, ja pa vedno ob četrtkih dežujem. Ne vem, nisem nikoli porajtala.
2: Druga, četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, največjim planetom našega osončja, kar je solidna energija za predzadnji delovni dan.
4: Okay, torej okay. Jupiter je taka, kaj je to Jupiter? Taka malo vesela, malo žalostna.
2: Ja, v bistvu taka pozitivna stvar, pač bolj bi rekla pozitivna kot negativna.
4: Dobro. Zanimivo.
2: Potem na četrtek obstaja tudi, oziroma reklo, spomin za nazaj četrtek, oziroma po angleško Throwback Thursday.
4: To je na družabnih omrežjih.
2: Tako, je eden najbolj znanih trendov družbenih omrežij in je četrtek postal torej nekakšen neuradni dan za obujanje starih spominov.
4: A veš, to je na fora, ko objavaš
2: ja.
4: Throwback Thursday, ko sem napisala na Facebook objavo, danes je veruk. Kdo gre danes veruk? Ja. Lajki, če se vidimo tam.
3: Oh my god!
2: Ja, zadnja še, obstaja pa tudi simpatično ime, tako Lucija, kakor si že ti prej omenila, predvečer petka in če imamo božični večer, zakaj ne bi imeli še pred petkov večer?
4: Torej, ta mal petek.
3: Evo, jaz se strinjam, jaz mislim, da smo kar vsi v tej mentaliteti. Četrtek je ta mal petek, da si že mal prvošmo, da smo mehen bila izja.
2: Ja.
4: Res je, torej jutar je petek, še mal moramo zdržati in to je to. V glavnem, to je bila naša četrtkova motivacija za jutar.

0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
2: Frajer, ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasnimi oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več kot 20 je ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča pa je bil tudi industrijski objekt. Ameriški predsednik Donald Trump se namerava še letos sestati s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. To bo njuno prvo srečanje med drugim Trumpovim mandatom. Do njega naj bi prišlo jeseni, ko bo Trump obiskal tudi Kitajsko. Ameriški predsednik je ob tem še povedal, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic. Trumpova napoved prihaja dva dni potem, ko je odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj ZDA z Južno Korejo. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorija Kampelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju.
5: Tisk na majice.
6: Trgovina Šivana.
5: Nalepke.
6: Trgovina Šivana.
5: Grafike.
6: Trgovina Šivana.
5: Hitro in ugodno.
6: Trgovina Šivana.
7: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!
10: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
11: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
10: Prepustite se poletju v termah 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan.
10: Sa

0: Nova Hotels and Resorts.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri Avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, vi ste na Radio Frajer, kje pa druge in ura je neki minut če sedmo.
4: Smo pa danes tudi 20. avgusta in četrtek je, tako da še malo, dragi moji, pa bo še september, oktober, november in december in Božič.
3: Evo, mašina.
5: Imam eno vprašanje, punce. A tiste šalčke, a ste jih pustile, ko smo jih dobile enkrat udara, ste jih pustile taščah ali...
4: Ja, veš, da smo.
5: Ja?
4: Če piše gor najboljšo kavo skuha ta boljša ta mlada.
5: Tako, no zdaj le bomo slišali ansambl Petan in ta boljša ta mlada.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in slovenskimi Konicami proti Ljubljani. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasnimi oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo danes in jutri na obisku v Srbiji. Tam se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem, govorila bosta predvsem o nezakonitih migracijah ter boju proti tihotapljenju migrantov. Španija bo iz severnoafriške eksklave Ceuta na celino preselila 500 migrantov, mladoletnikov brez spremstva, ki so tja skupaj z več 10 000 nezakonitimi prebežniki prišli konec julija iz Maroka, namestili jih bodo v rejniške družine. V nesreči v nezakonito delujočem rudniku zlata v Srednji Afriški republiki ob meji s Kamerunom je umrlo najmanj 100 ljudi, potem ko se je porušilo več podzemnih rovov, tam zdaj poteka reševalna akcija. Nesreče v takih rudnikih so precej pogoste. V prihajajoči zimski sezoni bo na sporedu jubilejna 75. izvedba novoletne turneje 4 skakalnic. Že zdaj je znano, da bo ta izvedba smučarskih skokov posebna iz dveh razlogov. Prvič se bodo za lovoriko Zlatega orla potegovale tudi ženske in prvič bodo vse moške tekme potekale pod žarometi.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, ste na Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
2: Punce, danes imam za vaju zgodbo, ki se začne skori kot kaj bi naredili, če bi na tleh našli ključ.
4: Kakšen
2: ključ.
4: Čakaj, ga poberaš, ne, valjda.
3: Ja, mislim, probaš pogruntati, če ga ujeno. Se če od zidance pol veš, da je unta velik pa.
2: No, nekdo je počitno imel mal drugačen načrt. Na policijski opravi Koper so pred več kukrenim tednom obravnavali več primerov kraj oziroma tatvin.
3: Ja.
2: In med drugim je neznani storilec v Kopru v petek v nočnem času s ključem, ki ga je našel skritega pred barom, odprl bar in iz njega ukradel gotovino, ne. So sporočili. Ja.
4: Čaki malo, on je pred barom našel ključ.
2: Ja, in ugotovil, da odklepa bar, šel not in ukradel
4: čaki. Človek je našel ključ, ki očitno ni bil dober skrit, ne?
2: Ja.
4: In se rekel, aha, dajmo zaključiti tole smeno, a ne? Očitno, ampak mene bolj zanima, kaj moraš imeti v glavu, da najdeš ključ pred lokalom in je tvoja prva ideja, dejmo preveriti, če odklepa vrata. Mislim, jaz iskreno, če najdem ključnik je pred blizu vhoda v svojo bajto, bi ješ, ne vem, kukrat mogla probati, prej bi ugotovila, da je to prav.
2: Ja, lej, sreča stoletja, uporabljena na popolnoma napačen način, če me napražaš.
4: On je očitno vzel ključ do uspeha dobesedno.
2: O, evo! No in s to življenjsko lekcijo, ne, lahko tole zaključimo. Če najdete ključ, poiščite lastnika, če najdete pa ključ do uspeha,
3: je tega pa lahko obdržite.
2: Tako, in če je ključ do uspeha dobra muzika, ste ga že našli.

0: informacije.
1: Glavna cesta Celje-Laško je zaprta pri Debrem zaradi nesreče na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na Dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti, oviran promet je med Bodmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane. Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države, poziva Golob. Pravi, da se zadnje dni pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju in umešavanju ter delovanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko zadevajo nacionalno varnost Slovenije. Ta pa ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Princ Harry in njegova žena Meghan se bosta z otrokoma po več kot 6 letih preselila nazaj v Veliko Britanijo. Kralja Karla III. Sta o tem obvestila v nedeljo. Trenutno pa ni načrtov, da bi ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Naselila se bosta v zasebni rezidenci v okolici Londona. 7-letnega Archieja in 5-letno Lilibet pa sta že vpisala v britansko šolo.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
5: Prepusti se

0: Budite! Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan, nekaj minut čez osmo. S tabo pa smo Lucy, Teja in Ivana.
4: Dobro jutro.
5: No, z vami pa je tudi kukr vedno sama dobra domača glasba.
3: Ferbci nam bodo zapeli nobena druga, pred njimi pa pride ansambel Stil in Modrijani, kjer se kregata dva.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Glavna cesta Celje-Laško je zaprta pri Debrem zaradi nesreče na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani je zastoj. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico zastoj proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na dolenjski avtocesti na počasnem pasu med Trebnjim vzhod in zahod proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je oviran promet med predoroma Ločica in Jasovnik proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred Krtino proti Celju. Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Temperature danes na severozahodu okoli 25 stopinj, drugod od 29 do 34. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi, kot pravi, več tisoč glasov iz Indije in Izraela. Zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Nekdani član SDS sicer meni, da Stevanovič ne bi smel biti predsednik državnega zbora, ker ne spoštuje ustave in ker dela škodo državi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa od danes do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Ker je ekipa poleti doživela precej sprememb, je druženje namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev pred začetkom nove sezone. Ta se bo začela konec oktobra. Štiridnevni tabor pa organizira in financira Dončić sam. Za soigralce je najel zasebno letalo. V središču Ljubljane bodo goste pričakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obiskali bodo Dončićeve priljubljene restauracije, si ogledali znamenitosti, med drugim naj bi igrali golf in lovili ribe na Blejskem jezeru. Štiridnevni obisk bo zaradi odmevnosti zagotovo imel velik učinek tudi na slovenski turizem.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, s tabo pa smo frajerke.
3: Hello,
4: hello.
2: Dekleti, ko greste na sladoled, ne?
3: Ja.
2: A vedno vzameta enega in istiga ali probata kaj novega? Sta taki drzni?
3: Drzni.
4: Odvisno od dneva, ampak jaz rada probam različne. Še naraj pa vidim, da gre kdo z mano.
2: Ja? Da ti plača.
4: Ja, to sploh, le, če si se likar javla, podpišem. Ampak ne, ja, veš, zaradi tega, ker pol zmeri izberem drug okus, ko kar tiskeš z mano.
2: Ja.
4: In pa lahko probam oba.
3: Jaz se strinjam s to...

0: Teorijo, tehniko, tako.
1: Kaj pa ti, Vana?
2: Ja, jaz bi tudi rekla, da rajš probam kaj noga, ampak tako, da še vsem vem, da mi bo približno dober. Ne vem, če ima rada pistacijo, da probam kaj s pistacijnim prilivom. Pa tako, če so kaki novi, a veš, da neki noga probaš.
0: Lucija
2: ja,
0: pa? Zvesta klasika.
2: A res?
0: McFlurry Oreo, to je moje naročilo v Meku, naprimer, okay. Če greš Tjana sladoled. In tako vedno bo.
1: Ja, a ma ne boš probala nič drugega?
0: Bom.
2: Od drugih, če drugi plačajo
0: pa. Od drugih,
2: pa.
0: Ja. A veš, ampak bom probala, ko bojo drugi naročili eno žličko in potem, če mi bo res všeč, bom naslednjič dvakrat premislila, če ga bom vzela in poj ga bom vzela.
1: Lucija je tiste sorte lisica. Veš, je zmerno ročim klasiko, a lahko vsak mu eno žličko in potem v bistvu poje dva sladoleda svojega, pa še po žličkah od vseh ostalih zraven.
0: V glavnem, jaz mislim, da je današnji dan ta prav, da si prvošte popovdne en sladoled iz Meka, pa če ste tako kaj jaz, vzamite koga sabo, pa te lahko probali veliko različnih okusov.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Glavna cesta Celje-Laško je zaprta pri Debru. Nastal je zastoj v obe smeri zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani je zastoj. Pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani. Pa na Dolenjski avtocesti na počasnem pasu med Trebnjim vzhod in zahod proti Ljubljani. Promet je oviran še na Štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik proti Ljubljani. Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Četrtek prinaša vremenski preobrat. Z zahoda se bodo pogoste plohe in nevihte razširile v notranjost Slovenije. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali pa se zadržujejo pri hudourniških strugah. Po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer na zahodu Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, kraj krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države. Tam se bodo precej sušne razmere še nadaljevale. To poletje je rekorde gledanosti v kinematografih po svetu podrl film Odiseja v režiji Christopherja Nolana z Mattom Damonom v glavni vlogi. V New Yorku pa so zdaj v Metropolitanskem muzeju razstavili izjemen eksponat povezan s tem starodavnim epom. Tako je na ogled fragment papirusa iz obdobja skoraj 300 let pred našim štetjem, ki velja za doslej najstarejši odkriti zapisani odlomek Odiseje. Ta se poleg Iliade uvršča med najpomembnejša dela svetovne književnosti.
5: Danes prekrasen bo večer, srček.
1: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom.

0: Răstigniu. Nezamudite!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.radioplus.si.
1: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, z vami pa smo vse tri frajerke na tole četrtkovo dopoldne.
5: Hello, hello, hello. Nekaj minut čez deveto in jaz mislim, da smo že dosti predebatirali, jaz mislim, da je sam fajn, da pride sama glasba.
6: Ja, slapovi pridejo,

0: Semeno že gledat, kaj te bom zvilto udvrstati.
1: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dopoldan.
2: Dobar dopoldan.
3: Marička nekaj ja. Novega, čeprav ni napačno v teorijino.
1: Ja, ampak v praksi pa tega ne slišimo, ne?
2: Zato, kaj čuden zveni.
1: Ja, dobro, res je. V glavnem, mogoče pa še kdaj uvede. Četrtek je danes, dragi naši, in jaz imam novo teorijo.
2: Povej, Ivana.
1: Človeka sploh ne rabi

0: greš vprašati, kakšen je,
1: ja?
0: Sam poglej njegov voziček v trgovini.
1: Ok, in kaj ja. Moj voziček pove o meni?
0: Ok, če imaš noter sadje, mam, zelenjavo, mam. Jogurte, kakšno fino meso, ne vem, losos, kaj takega,
1: mam.
0: Imaš, to pomeni zihar, da si organizirana in odgovorna.
2: Hvala lepa, hvala lepa, vedla sem.
1: ne vem, ampak pa pa če ima zraven še 3 čokolade pa čips.
0: Organizirana, odgovorna, ampak realna.
2: Ja.
1: Kaj pa človek, ki pride v Spar sam po mleko in ima čez 10 minut poln voziček? Kaj jaz sem tudi to včasih.
2: Temu se reče optimist, zato tega, ker je res verjel, da bo kupil samo mleko.
0: To sem pa jaz.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Celje Laško v obe smeri, Lucija Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled ter Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam. Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na najmanj 12 je naraslo število ubitih v Kijevu, potem ko je bila ponoči ukrajinska prestolnica tarča napadov Rusije. Okoli 40 ljudi je ranjenih, sporoča ukrajinski predsednik Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, opozarja Zelenski. Začenja se drugi prijavni rok za upis na fakultete v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Unije je za upis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 upisnih mest. To je približno 400 manj kot lani. Upisati se je mogoče do 27. avgusta. Slovenija se bo v prihodnjih dneh znašla v središču pozornosti marsikaterega medija, saj je košarkarski zvezdnik Luka Dončić v Slovenijo povabil soigralce iz kluba Los Angeles Lakers. Njihovo zasebno letalo bo na Brniku pristalo ob 12. Štiridnevno druženje je namenjeno predvsem povezovanju pred začetkom sezone. Košarkari bodo spali v Ljubljani, med drugim naj bi obiskali Dončićeve najljubše restauracije, na Bledu pa igrali golf in lovili ribe.

0: trajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah! Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
0: Trgovina Šivana. Ko potrebujete hiter, kvalitet.

0: Ljubimce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prometna informacija.
1: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča, na primorski avtocesti pa pred Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Rauber Komando proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinj Skabela Bled ter Šmarje Koper. Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino ter visoki stroški energije in gnojil, bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za skoraj 12%, prihodnje leto še za malo manj kot 5. Najbolj bodo na udaru žito, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki. Kitajsko sodišče je ustanovitelja kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande danes obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi velike finančne goljufije in podkupovanja. Poleg tega mu bodo zasegli vse osebno premoženje. Podjetje in njegova podružnica pa bosta morala plačati še skoraj 2,5 milijarde dolarjev globe. Princ Harry in njegova žena Meghan se bosta z otrokoma po več kot 6 letih preselila nazaj v Veliko Britanijo. Kralja Karla III. Sta o tem obvestila v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Naselila se bosta v zasebni rezidenci v okolici Londona, 7-letnega Archieja in 5-letno Lilibet pa sta že vpisala v britansko šolo.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl

0: akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni,
6: je spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
0: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.
2: In ga prosil sem

0: Mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Frajer radio.
0: Frajer na cesti. Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Nesreča je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru ter v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ljubljano in Vrhnikov obe smeri pred Karavankami proti Avstriji na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled, Šmarje Koper. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Na severozahodu se bodo stopinje

0: povzpela do 25, drugo do 34.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po več tednih vročine in suše Slovenijo čakajo padavine in nevihte. Za zahodni del Slovenije je izdano oranžno vremensko opozorilo zaradi močnih nalivov vetra in krajevne toče. Danes večer in v noči na petek bodo predvsem na zahodu možni močni nalivi, zato lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode. Jutri pa se bodo nevihte razširile nad večji del države, največ padavin bo predvidoma na zahodu in severozahodu. Donald Trump je napovedal novo, zelo ostro gospodarsko ukrepanje proti Iranu in zagrozil tudi državam, ki bi z Iranom poslovale ali mu pomagale. Namen ukrepov je prekiniti finančne tokove in Iran dodatno izolirati. Iran pa je grožnje zavrnil in jih označil za neuspešno politiko. V zadju spora ostajata predvsem iranski jedrski program in nadzor nad Hormuško ožino. Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil soigralce iz Los Angeles Lakers. Obisk pa slovenska turistična agencija vidi kot pomembno priložnost za promocijo Slovenije, predvsem na ameriškem trgu. Košarkari bodo poleg druženja in treningov obiskali znamenitosti, restauracije, Bled ter igrali golf. Agencija pa pričakuje, da bodo svoje vtise delili na družbenih omrežjih in s tem povečali prepoznavnost Slovenije. Ameriški trg je namreč za slovenski turizem zelo pomemben, obisk ameriških gostov pa letos še naprej hitro raste.
4: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Danes prekrasen bo večer, srček.
4: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS Kvintet.

0: Mestinju, ne zamudite!
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: informacije.
1: Nesreča je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru na cesti Izola Strunjan ter v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pred Šentiljem proti Avstriji, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bleč, Marije Koper. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, temperature se bodo na severozahodu gibale okoli 25, drugod od 29 do 34.
0: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers je prispela v Slovenijo. Luka Dončić bo namreč do ponedeljka v domovini gostil svoje soigralce. Na Brniku jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce odpeljali v Ljubljano. Pred hotelom Intercontinental se je že zbrala množica ljudi, ki pričakuje zvezdniško ekipo. Druženje pred začetkom nove sezone NBA pa bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Na območju srednjega vrha pri gozdu Martulje, ki je med 7. in 17. avgustom, je ujel gozdni požar, ki je zajel približno 4 hektare težko dostopnega terena. Zaradi zahtevnega terena so ga gasili predvsem iz zraka z letali Air Tractor in helikopteri slovenske vojske. V 6 dneh intervencije so letala opravila 194 odmetov in na požarišče odvrgla kar 582 tisoč litrov vode. Požar se je večkrat tudi ponovno razplamtil. Zagreb pa je postal prvo evropsko mesto, kjer je prek Uberja mogoče naročiti vožnjo z avtonomnim vozilom. Sprva vožnjo nadzoruje operater, pozneje pa naj bi vozila popolnoma samostojno. Storitev se bo postopoma razširila tudi na druga območja.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri mestnem parku. Gasilska veselica, PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
6: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
7: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Čelo pivo Vitara!

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo.

0: informacije.
1: Nesreča na cesti Bengeš-Moste ter na regionalni cesti Kalce-Col. Zastoji so med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Razrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Izola-Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bleč, Marija-Koper.

0: Igra promet pri Lenartu proti Mariboru ter med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo, da pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Sicer pa bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature se bodo na severozahodu gibale okoli 25, drugod do 34.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Meni, da bi bilo omejevanje dostopa predsednice do obveščevalnih podatkov nezakonito in protiustavno. Predsednica namreč mora zaradi svoje funkcije imeti dostop do teh podatkov. Morebitna varnostna tveganja bi se lahko reševala le z ustavnimi postopki. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli zgolj v enem tednu konec junija. V Španiji pa so zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Kot pojasnjujejo pristojni, v nekaterih primerih izpostavljenost visokim temperaturam vodi neposredno v smrt, kot je v primeru vročinske kapi. V večini primerov pa v obdobju visokih temperatur do smrti pride zaradi kombinacije izpostavljenosti vročini in obstoječi zdravstveni stan. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers je prispela v Slovenijo. Luka Dončić bo namreč do ponedeljka v domovini gostil svoje soigralce. Druženje pred začetkom nove sezone pa bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev. Saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
8: Še glasnejše, še bolj

0: Wow! Big Bang! Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri Mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica, PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan, Slovenija, ste na Radio Frajer. Ura pa je nekaj minut čez drugo.
4: Hello. Hello. Ja, nekaj minut čez drugo, mi pa smo že redi za samo slovensko glasbo.
3: Ja, zdaj le bomo slišali Kugu, mi imamo se fajn. Pred njimi ne bodo zaigrali ansambl Stil, le tvoj. Zdaj le na začetku pa je ena taka frajerska, sladki greh in frajer.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Punce, danes moramo enkrat za vse določiti.
2: Kaj?
1: Kaj je glavna naloga dobrega sovoznika?
2: Ja, to je logično, Ani.
1: Ja.
2: Da skrbi za musko?
3: Ja, pa navigacija. Navigacija
1: ja,
3: je.
1: Ja, ok, jaz bi rekla tule, da oboje. Ampak dober sovoznik ima še eno zelo pomembno nalogo.
2: Ja.
3: Kaj?
1: Vozniku mora pravočasno povedati, kam zavit.
2: No sej, v bistvu je imela Teja prone, navigacija.
1: Ja, ja.
2: Res je, da so imela jaz pa Teja čez poletje povsem tak poseben prevoz, ne? In če nismo imele sovoznikov, da bi najo vodili, je to zrihtala naša Suzuki.

0: Vitara, oziroma Suzuki Vitara, ki jo zdaj voziš ti. Ivana.
1: Ja, Ivana. Ja. Ja, zakon je, sam povežeš se s telefonom in dostopaš le do svojih aplikacij, tako da dobesedno se moj telefon kar projecira na tale ekranček in takoj vem, ček, kaj stisnem.
0: Na CarPlay.
1: Ja, na CarPlay in vse je tam in lej, super je, zato ker sam stisnem navigacijo ali pa si na telefonu naštimam in pol vse vidim tako, kot da bi na svojem telefonu in glej, se znajdem.
0: No pa sej, hvala Bogu, ker si ne predstavljam, da bi Ivana mogla vmes gledati v telefon, ne, pa vozati.
1: Ne,
0: pa hvala Bogu, da je auto avtomatik, da ne rab še šalt kebra predstavljati. Pa če si predstavljaš?
1: Skor nič mi ni treba, sam res moram gledati, biti pozorna pa vedeti, da stisnem ali bremzice. Tako da lej, vse super, vse fajn.
2: Evo, lušten, zato pa Ivana tukaj lepo voz in verjamem, da ste že videli, kje na cesti. Zaradi tega, ker naša Suzuki Vitara je tudi ful lepo polimana od zunaj.
1: Ja.
2: Verjetno ste videli, da je personalizirana direkt za nas,
1: ja,
2: od morja do veselic in verjamem, da naša Suzukica je že marsikaj videla od tega, ne?
3: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Veća zabava. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče na cesti Mengeš Moste pri Vrtnariji promet oviran. Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na Korinski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na cestah Ljubljana-Brezovica, na Bledu v obe smeri Šmarje-Koper. Promet pa je oviran na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje z Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Vozite previdno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin na goriva pod evropskim minimum, ker so cene energentov zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu zelo visoke. Vlada želi trošarine znižati za 6 mesecev, s čimer bi se znižale tudi cene bencina in dizla. Brusel bo prošnjo preučil, vendar nižji davki pomenijo tudi manj prihodkov za državni proračun. Obrtniki in podjetniki so pripravili 149 zahtev za novo vlado, ki jih bodo predstavili 2. septembra. Želijo predvsem stabilnejše davčno okolje, nižje obremenitve, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo in bolj prožno delovno zakonodajo. Zahtevajo tudi manj birokracije, hitrejše pridobivanje dovoljenj ter krajše obdobje, ko delodajalci krijejo bolniške odsotnosti. Suša in vročina močno klestita predele grozdja v Vipavski dolini in Goriških brdih. Več je povedala Mojca Maurič Trukelj, strokovnjakinja kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
6: Zagotovo količina bo manjša, znatno manjša. Kakovost je spet zelo odvisno od lege, od sorte, od same matične podlage, od tal.
2: So pa danes na dnevu odprtih vrat strokovnjaki ob tem predstavili tudi tehnološke rešitve, na primer pametne pasti in napredne

0: senzorie.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. augusta. Čaka vas bogat srečelov ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: V nedeljo, 23. augusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. augusta v Polhovem Gradcu.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Danes prekrasen bo večer, srček.
2: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. augusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS

0: nezamudite. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Evo, Radio Frajer je tole, ura 5 nekaj minut čez tretjo.
2: In prihajajo ansambl Vrabci in njihov vaški ples. Uživajte.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Tole popovdne smo v vaši družbi vse tri frajerke.
2: Hej!
1: In danes imamo čist legitimen razlog za praznovanje.
2: Ja, a spet praznujemo nekaj?
3: Kaj
2: spet?
3: Kaj pa je danes?
1: Danes je svetovni dan radija!
3: Opa! Ja, dobro, tu pa je že ta pravi dan za praznovanje.
1: To je ta pravi dan. No, ta dan je namenjen praznovanju vsega, kar radio že več kot stoletje prinaša ljudem. Torej glasbo, novice, zgodbe, zabavo in pa predvsem občutek povezanosti. No,

0: Posebej poudarjajo tudi pomen lokalnih radijskih postaj, tako kot je naša, ki povezujejo skupnosti. Namen je radiju, glasbi, voditeljem in vsem tistim glasovom, ki vam delajo družbo doma, ustvarite en tak dober vibe v službi, v avtu oziroma kjerkoli že pač ste.
1: To si pa tukaj lepo povedala. Ob tem pa moramo dodati še eno zanimivo dejstvo, in sicer prve radijske tehnologije so se razvijale že konec 19. stoletja, v začetku 20. stoletja pa se je radio začel širiti tako hitro, da je postal nepogrešljiv del domov.
2: In jaz mislim, da je danes ta prav dan, da se vam še enkrat zahvalimo v bistvu vsem, ki nas poslušate, vsem, ki prežigate Radio Frajer in nam dovolite, da smo del vašega vsakdana.
0: Mi vam obljubljamo še veliko dobrih pogovorov, dobre družbe, glasbe, dogodkov, veselic in pač vsega tega, kar paše k našem radiju.
2: Ja, tako da mi praznujemo radio.
1: Vi pa ostanite z nami na ta pravi postaji, ker radio brez poslušalcev je samo mikrofon v prazni sobi, zato je z vami
3: Radio

0: informacije.
1: Nesreča je med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na Korenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na cestah Ljubljana-Brezovica, na Bledu v obe smeri Šmarje-Koper. Promet pa je oviran na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Zaradi praznika na Mađarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje s Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Vozite previdno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte.
2: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Ivica.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na območju Črnotič pri Kopru je izbruhnil večji požar v naravnem okolju. V plamenih je okoli 12 hektarjev površine, veter pa je požar širil v smeri Petrin. Na terenu je 84 gasilcev s 26 vozili, ki jih iz zraka podpirajo tudi 3 air traktori. Požar je omejen, zaradi njega pa sta še zaprti cesta Petrinje-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje. Dolgotrajna suša in izredno visoke temperature so po vsej državi povzročile večje poškodbe gozdnega drevja. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz, obarvanjem krošenj in odpadanjem listov. Med posledicami, ki se bodo še pokazale, pa je tudi razvoj podlubnika. Kaj pa svetujejo strokovnjaki?
2: Ko gozdarje oziroma tudi lastniki sami odkrijemo lubadarja, se treba sanacije lotiti takoj. Pod sanacijo spada pa tudi pravočasen odvoz lesa, te napadene hlodovine in narejen gozdni red.
1: Tako vodja kranjske enote Zavoda za gozdove Slovenije Martin Umek. Los Angeles Lakers so prispeli v Ljubljano, kjer jih je Luka Dončić povabil in organiziral 4-dnevni tabor, ki ga tudi v celoti financira. Namen druženja je predvsem povezovanje ekipe pred novo sezono, saj je Lakers poleti doživel številne kadrovske spremembe in dobil več novih igralcev. Ekipa je nastanjena v hotelu Intercontinental, kjer jih je pričakala množica navijačev.

0: Vranja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: Tisk na majice.
4: Trgovina Šivana.
3: Nalepke.
4: Trgovina Šivana.
3: Grafike.
4: Trgovina Šivana.
3: Hitro in ugodno.
4: Trgovina Šivana.
0: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
5: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!
0: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Čas pa je, da se vam spet frajerke oglasimo.
2: Hello,
1: hello. Četrtek je in punce, a se vama dogaja, da pridete kdaj v drug prostor in v tisti sekundi pozabite, zakaj ste sploh prišli?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ne?
2: Ja. A imaš kakšno pojasnilo? Jaz vsak dan stojim tam in gledam okrog sebe, kad pridem tako v drug prostor doma in gledam, ko sem že šla iskat?
3: Ja, ja, in pa, kad prideš nazaj, odkoder spršel, se spomniš na.
2: Ja,
1: no,
2: ja, ja, ja.
1: In zelo zanimivo je, da za to dejansko obstaja izraz.
2: Prosim. Ja.
1: Reče se mu učinek vrat.
2: Okay.
1: Ja. To pomeni, da naši možgani lahko prehod v nov prostor zaznajo kot nekakšno novo poglavje in prejšnja misel nam za trenutek uide.
2: Okay,
1: ja.
2: Se pravi, nisem jaz pozabljiva, ne, sam preveč hodam skozi vrata.
3: E, ja. Točno to od nas naprej krivimo arhitekturo, ne tudi Lucija Blond.
1: A ne? Tako da, če ste zdaj prišli v kuhno iz nekega drugega prostora in samo stojite pred hladilnikom,
2: mogoče sploh niste bili lačni, ja, ampak lej, ko ste že tam, ne, nekaj pa boste že našli. Mi pa med tem brez pozabljanja nadaljujemo z dobro muziko, ki je drugi kot na Radio Frajer.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na razcepu Kozarja iz Smerjeviča proti Brdu. Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici pred predorom Karavanke proti Avstriji, med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami proti Mariboru, na cestah Ljubljana-Brezovica, na Bledu v obe smeri. Promet je prav tako oviran na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu države nastajala krajevna neurja. Po napovedih Arsa, ki je za zahod države izdala oranžno vremensko opozorilo, je možen pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Padavine se bodo širile proti vzhodu države, pri čemer bodo postopno slabile. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je zavrnil poziv k svojemu odstopu, ki ga je s peticijo sprožil Miha Brejc. Poudaril je, da predsednika državnega zbora izvolijo poslanci, zato so spletne peticije po njegovem jalove in brez prave teže. Napovedal je, da bo državni zbor vodil še naprej in da namerava na položaju ostati do aprila 2030. V Šmartnem pri Slovengradcu bodo v čast Janje Garnbret uredili posebno postavitev v krožišču. Izmed 9 predlogov so izbrali koroški vzpon, ki simbolizira njeno pot do športnega vrha. Postavitev bo vsebovala obelisk, jekleno spiralo in pozlačeno silhueto Janje Garnbret. Projekt bo stal 50 tisoč evrov, zaključili pa naj bi ga do novembra. Garnbretova je nad izbrano rešitvijo navdušena.

0: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri Mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Dobar dan, tole je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez peto, z vami smo pa vse tri frajerke.
7: Hello, hello. Evo, upam, da se že vozite domov in da ni prevelike gužve, če pa je, pa ne vam špila sama domača glasba.
6: Ansambl Petan, noro.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Evo, na Radio Frajer ste in punce. A se vama zdi, da vsako poletje vsaj enkrat rečemo, ne, letes je pa res bolj vroče kot lani?
2: Ja, ampak jaz mislim ponovadi, da to jamra malo, da tako vsak leto rečem.
1: Ampak očitno letes ne.
3: Ja, ker imamo zdaj tudi številke, ne? Zahodna Evropa je imela letos najtoplejša juni in juli, odkar potekajo meritve.
2: Okay.
3: In povprečna temperatura v teh dveh mesecih je bila kar 21,62 stopinje.
2: Čak, je povprečna.
3: Ja.
2: Povprečna, to pomeni, da so noter štete tudi noči, kad ne bi se shladil.
3: Ja, pa še juli je bil na svetovni ravni drugi najtoplejši doslej. Okay.
1: Potem uradno umikam vse svoje stavke, a se samo meni zdi tako vroče.
2: Ne, ne zdi se ti. Potarjeno je, tako statistika kaže, da če ste že letos se pritoževali nad vročino, ne, se lahko, tokrat vam jo priznamo, imeli ste dober razlog.
1: Res je. In kakšna je rešitev?
2: Senca, nekaj hladnega.
3: Pa Radio Frajer dovolj na glas, da vsaj pozabimo, koliko

0: Prometna informacija.
1: Zastoji so med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski obvoznici pred predorom Karavanke proti Avstriji, med Ravnjami in Slovenskimi Konicami v obe smeri na cestah na Bledu. Prav tako je gneča na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Zaradi praznika na Mađarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje s Hrvaške proti notranjosti Slovenije. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po državi se že pojavljajo nevihte, ena močnejših je nastala v okolici Postojne, kjer bi se lahko nevihte še obnavljale, opozarjajo na Arsu. Proti večeru se bodo nevihte na zahodu predvidoma okrepile in se širile proti vzhodu države. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur. Opozicija je v državni zbor vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta.
2: Naj ljudje sami povedo, ali so zato, da se predčasno razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zakaj? Jasno vidimo v njegovem delovanju, glasovanju dnevnega reda, da krši ustavo, krši integriteto in pa svojim delovanjem seveda tudi ruši ugled državnega zbora.
1: Tako poslanec Svobode Matej Grah. Na Portugalskem so uvedli zakon, ki prepoveduje zakrivanje obraza v javnih prostorih. Kršiteljem grozijo globe od 150 do 3000 evrov, ukrep pa mnogi vidijo kot kritičen, saj naj bi bil usmerjen predvsem proti muslimankam, ki nosijo popolna pokrivala imenovana burke.

0: Fortuna. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
4: Danes prekrasen bo večer, srček.
1: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS Gasilci.

0: je Radio Frajer.
1: Nekaj minut še šesto na Radio Frajer in mi šibamo naprej samo dobro slovensko glasbo. Šibamo, mislim, tole se mi je pa krmečkan zataknilo. No, če bi me poljubili Modrijani, sploh ne bi bilo tako slabo, pa se mi ne bi zatikali. Kiss me in Modrijani.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: najboljo.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaprta bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od sobote od 5. ure do ponedeljka predvidoma do 5. ure. Na gorenjski avtocesti pa bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. avgusta predvidoma od 6. ure do 23. avgusta do 18. ure. Na štajerski avtocesti pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Petek bo večinoma oblačen, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo jutri gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pobudo opozicije o posvetovalnem referendumu, na katerem bi volivci odločali, ali naj ga državni zbor razreši, označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje. Pravi tudi, da pobude nihče ne bo upošteval.
4: Še enkrat vam govorim, take stvari so jalove in seveda jih nihče v politiki ne bo upošteval. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Vse ostalo je popolnoma brez veze, farse, maltretiranje ljudi.
3: Tako, Stevanovič. Jutri bo padavin še več, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, kjer so možna tudi razlivanja in poplavljanje padavinske vode. Do sobote lahko v zahodni Sloveniji pade 30 do 80 mm padavin, krajevno tudi več kot 100. Arso zato svetuje posebno previdnost ob hudourniških strugah in na prostem. Vlada je odpoklicala 4 dosedanje predstavnike v svetu UKC Ljubljana in imenovala nove. Novi predstavniki bodo mandat opravljali do 12. septembra 2027, menjava pa je sledila spremembi pravilnika, ki vladi omogoča lažji odpoklic predstavnikov ustanovitelja. Luka Dončić v Sloveniji gosti soigralce iz Los Angeles Lakers, kjer je 4-dnevno druženje namenjeno predvsem povezovanju ekipe, ki je poleti doživela številne spremembe. V tem času bodo obiskali Ljubljano, Bled, trenirali golf, že jutri pa naj bi imeli trening v Stožicah. Obisk pa je tudi priložnost za promocijo Slovenije, saj lahko Lakersi svoje vtise delijo z milijoni sledilcev po svetu.
2: Kilometri bežijo hitreje.
0: Ko poslušaš frajer,

0: Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Dva, tri. Daj še boskcu!

0: Ja, kak je bilo.
1: Ja, samo bo je pa spet doma problem.
2: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
3: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.